0: oksigenu. Oksigenu.
1: Oksigenu.
0: Oksigenu.
1: Oksigenu.
0: Oksigenu. 102. Sajš.
1: Sajš.

Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju. Oksigenju.